tenan. Ki kesusu. Wis kabeh padha join. Kabeh padha mirsani sarapan pecel wangu re. Lah mongko ki bapak-bapake barang informasi wae kagem derek-derek. Ora perlu-perlu tenan ki rasa metametu ki terakhir ibarate ngono ki iki nglencer utawa apa ki terhalang utawa ki rada nok macet karena banyak karnaval ning dina ya terus mari ngono ki mojo langu kawok waru oh kabeh ki persiapan kula salam-salam kagem nika anu kanca kula nembe anu Marso nggih iku Mbak Joyce. Mbak Joyce. Oh nggih Mbak Mimin sugeng enjang kemawon sugeng enjang Jember nggih rawon Jember hadir. Jadi ku sadurunge berangkat utawa ndeleng mirsani karnaval. Ya ki disiap nih. Aja nganti ki ya apa ibarate ngono lali lain jajan barang putra-putrane. Iki sarapan dulu. Ben Rono Rene ki ibarate ngono ki kuwi macet. Wih. Ora kabeh. Apa mending ning dalem ora apa-apa. Ning omah iki ya padha wae ndelok ning TikTok. Kaya ngene iki ya ambek TikTokan. Jenengan sing padha iki males-males bangun utawa iki ya mumpung liburan ya ora apa-apa. Sedaya mawon sugeng enjang. Kula derekne wonten ning 081-555-691-053. Monggo kangge sampun anu kata wonten uga ki Mas Faris uga ki anu sapa ki sing bantengan kuwi Kang Iman anu Imam Sapi ana sing pecel-pecel enak wong iki monggo kula derekne sak derengin kok kula ki cepat-cepat nih bae. Wah, jen cocok enak penang.

0: sarapan pecel wong urip. Monggo nderekaken sarapan menika. Kulupane ya wis nyepak, ubo rampene ya wis nyepak. Aku lho anu dodolan nika wis bismillah mawon. Ake wong wis arep persiapan untuk karnaval. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan-sarapan.
0: Nggih, niku saking Malaysia wonten, Bu. Dari Putrajaya Malaysia menika.
1: Oh, ping Malaysia, Mbak.
0: Nggih, wah jentenan.
1: Tebing ya, Mbak.
0: Aduh, keke anyene putune mbae menika nggih langganan menika pecel.
1: Nggih.
0: Pripun, Bu? Kabaripun?
1: Nggih, alhamdulillah, Mbak.
0: Nontok karnaval?
1: Ten Singosari, Mbak.
0: Singosari wonten. Terus maring ngono ki. Kek niko wilayah-wilayah Malang niko nggih kata
1: kata sangat nggih, Pak.
0: Nggih kono sing gerak jalan, ono sing gerak tok mboten jalan.
1: Gerak tok.
0: Nggih. Kaya ugetuk.
1: Gerak tok gak jalan.
0: Nggih. Nah, karnaval niko saking akeh ning wilayah Malang niko siji.
1: Nggih, Pak, nggih kuwata sangat, Pak.
0: Dalan-dalan ki akeh sing do ki diliwati ki nggarai macet.
1: Nggih.
0: Ping pindho ki golongane mbae ning kampung Karang Kedempel ki gak ki ngandalan malih gang buntu digawe karnaval. Tetep mawon, Bu.
1: Ning gang buntu mawon, Bang. Nggih. Enak, Mbak, mboten jalan, Mbak.
0: Nggih, mubeng. Lah. Tapi rapopo, rapopo wong anjane ya syarat minangka sewan.
1: Baik, terus nopo oleh karena apa lagi, Mbak?
0: Kula nika anu mawon, kula nika kadang-kadang kula disewa, Bu, kadang dadi tempat.
1: Oh, nggih disewa, Mbak.
0: Nggih di sewan kula, Bu.
1: Sewan. Dadi jam-jaman nopo harian nopo bulanan, Mbak?
0: Anu, lek kula bulanan niku malah aneh di dunia, Bu, tenan. Masa ana wong lanan bulanan kok aneh di dunia kula. Atene
1: mboten. Atene.
0: Nggih mboten nika. Mas yo jam-jaman kula nggih
1: mboten. Mingguan jam-jaman apa harian, Mbah?
0: Oh, kula harian. Lek jam-jaman kula sakniki mboten wong kula kae jam-jaman didelokno. Oh, gaya ana jame.
1: Eh, ya nggih, gaya ndelok ikan.
0: Anu nika pingin kula nika tumut karnaval nika nggih anu. Napa ibaratipun dadi pejuang 45, Bu. Cocok.
1: Oh, nggih, dados tentara, Mbah.
0: Nggih, tentara.
1: Nggih, ngaten darat.
0: Nggih, tentara bayaran. Oh. Lah wong barang iki karnavale ning darat kok malah ki artine ning udara ora dewi.
1: Daftar mboten bayar maning Mbah saniki, Mbah. Oh,
0: nggih,
1: daftar karnaval iki, Mbah.
0: Nggih, daftar dokter nggih Mbah bayar.
1: Nggih, daftar dokter mboten kadhek
0: duit
1: kuliah mboten kadek duit, Mbah.
0: Nggih, tapi yo ngono wong dokter ora ana pasene tapi ditontok. Yo karnaval iki.
1: Nggih, nggih, Mbah.
0: Tapi kula anu gek wingi nika ten Langlang niku desa Langlang niku.
1: Nggih, ten Langlang, Langlang nggih.
0: Kula anu mboten ketara kula mbeta badan mudah-mudahan merak niku lho, Bu, reok.
1: Oh, merak.
0: Nggih, reok. Reok kula. Wah.
1: Oh, kang reok.
0: Wah, wah nika wong ngene grup kula.
1: Iya ta panjenengan,
0: Mbak? Lho, lale ora.
1: Awrat iku, Mbak.
0: Lho, kula niki kiat nika wonten masalah napa mawon kuat kula, Bu.
1: Lho, lek manggul merak niku, Mbak.
0: Lho, alah kula wong asline mawon deram.
1: Iku digigit ten, Dik.
0: Nggih.
1: Gigit ngoten, Mbak.
0: Nggih, niku aku kula gigit niku. Wah, jeneng mangkane kula lek nyatek tiang niku. Maksudnya gigit dada merak niku lho, Bu.
1: Ora gigit merak tok.
0: Nggih.
1: Nyatek wong.
0: Kadang lek dikeki belungan ngono ya banter.
1: Oh, nggih.
0: Jenengan niku saged mawon. Niki wau. Kula sempat.
1: Daging meci mboten wonten belunge, Mbah.
0: Loh, napa?
1: Daging sanan kali meci niku, Mbah.
0: Oh, iya iya.
1: Mboten wonten belunge.
0: Ora ana belunge enak empuk. Iya iya. Tapi kula niku pas leak-leuk ngeten niku dikeploki kula Bu.
1: Nggih, wis sakit, Mbah, sakit.
0: Lho, lah nek ora. Mareng ngono.
1: Ayo wonten sing numpak, Mbah, nek dhuwure niku, Mbah, nek.
0: Nggih.
1: Ngajeng niku, Mbah.
0: Lah pas kula niku panitiae numpak, iya lek celanowan dasteran kula niku aing wae.
1: Ajem napa, Mbah?
0: Anu daster.
1: Oh,
0: katik cekak.
1: Kadang gak pakai celana dalam.
0: Loh, weh. Ya, mari ngebres-ngebres singone anu.
1: Merak ya waing, waing.
0: Eh, wis. Lah nika, monggo kula sumangga.
1: Lah nggih minggu-minggu njenengan sadean lah
0: niki. Niki sadean nika sing kula peseni lare-lare nika lagi anu karnaval kalau karo gerak jalan.
1: Oh, nggih nggih.
0: Karo gerak jalan nika.
1: Tapi karnavalipun siang ta Mbah Budali, Mbah?
0: Oh, nggih, tapi persiapane pun anu mantun sobo wau, Bu.
1: Oh, nggih di anu nggih macak nggih, Mbah.
0: Nggih, kula nika. Weh, atene maca Anoman kula Bu mengke wayang wong.
1: Oh nggih nggih, tetes Anoman.
0: Nggih.
1: Anoman obong, Mbah.
0: Lah, Anoman obong. Ya, durun tutup finish awak buyar, Bu. Jenengan saged mawon.
1: Sing putih-putih, sing putih-putih.
0: Sing kono Bu.
1: Anoman, Mbah.
0: Nggih, kula Anoman kok sanes Anoman sing obong ning
1: kono. Oh, nggih, nggih.
0: Anu ngetutke rama.
1: Anoman sing ngrebut Dewi Sinta.
0: Anu ngetutke, Bu. Kula lek ngrebut niku malah ditutuk kula.
1: Oh, namung ngetutaken to.
0: Iya, iya. Nika kula mek ngetutno to.
1: Nggih, Mbak, badhe sarapan, Mbak. Jenengan masak napa ning, Mbak?
0: Anu, ya nggih, masalah ngoten lho, Bu, kula niku. Kula niku masak nggih kaya anu nika wonten anu pecel terus gudeg. Jangan gudeg nika, Bu.
1: Gudeg mil tewel iku, Mbak.
0: Nggih, tewel tapi jangan
1: gudeg Jogja, Mbak.
0: Nggih, yesterday nika. Jangan kemarin.
1: Kemarin.
0: Ki mbahe barang ki kabare nggih sae lho Bu nika.
1: Nggih, Mbah, nggih. Alhamdulillah, Mbah, sehat, Mbah.
0: Ana ki pendekar Lasmini. Oh, Lasmiati. Oh, pas aku lek. Lah wong gawa pedang.
1: Oh.
0: Nggih, tontonan.
1: Mas Lasmini, Lasmiati, Mbah.
0: Lasmiati pas aku lek pedang setan rojim. Anu nika.
1: Tibane pedang napa, Mbah?
0: Lah nika tibane mboten pedang nika buding, Bu.
1: Oh,
0: wah, jenten.
1: Mungkin badhe mecahi klopo, Mbah.
0: Macak nika, macak.
1: Nggih. Nggih, Mbah, badhe sarapan nggih, Mbah.
0: Nggih, monggo, Bu.
1: Nggih, Mbah, kali pecel wawon, Mbah.
0: Pecel.
1: Nggih, mboten pedes-pedes.
0: Oh, rampet.
1: Kali gudeg, Mbah, paringi gudeg,
0: Mbah. Oh, nggih, nggih, nggih, nika cocok.
1: Nggih, cocok, Mbah, dalem ruwemen gudeg, Mbah.
0: Nika pikantuk Salim saking Budi. Nggih sugeng enjang Mbah request lagune kari cerita kali salam dateng kanca-kanca derek-derek napa.
1: Heh. Lha ben Budi Mbah niku Mbah.
0: Lah Budi ngendikane enak ngono tok. Ya pecele iki anten terus.
1: Gude Mbah, gude.
0: Oh nggih gude.
1: Nggih gude sing bunder-bunder niku Mbah.
0: Nggih sing bunder anjen.
1: Nggih niku kali tewel iku Mbah itu Mbah.
0: Ya alhamdulillah. Tanjung Pinang yo melu hadir.
1: Tebing Mbah.
0: Mbah dapat salam dari anu Sri Umi. Wah, ala Sri Umi niku kanca perang biyen Bu.
1: Oh, perang wonten pundi Mbah perang iki Mbah?
0: Oke, anu jembatan merah niku Bu.
1: Oh, jembatan merah.
0: Nggih, sing dipimpin
1: iku Mbah. Napa kelompoke
0: anu Bung Tomo
1: Ibu, napa Mbah? Bambu runcing, Mbah.
0: Nggih, kula bundu.
1: Oh, mboten runcing.
0: Nggih, dadi kula niku bagian kalau Bu kula palang merah.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Nggih.
1: Palang merah niku ingkang anu nulung-nulungi sing niku mbangi.
0: Iya, sing kena tembak.
1: Sing kena tembak.
0: Oh, kena anu meriem.
1: Meriem nggih, kena granat.
0: Anu sanes meriem, Bu. Wong nika meriem nika biasane pun nek nyanyi nika enak kok.
1: Meriem belina.
0: Jenengan saged mawon, Bu.
1: Meriem belina.
0: Meriem belina. Niko lek di anu nika nggih. Meriam apa yang pandai bernyanyi lho ya ta.
1: Oh nggih nggih.
0: Terus napa Mas?
1: Meriam belina.
0: Nggih. Anu
1: terus senjata napa Mas sing tajam, Bang?
0: Oh, senjata apa sing tajam? Eh, iki ya bambu runcing.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Nggih, nggih. Ngono kok tajam.
1: Jadi senjata yang paling tajam niku, Mbah.
0: Nggih.
1: Napa, Mbah?
0: Oh, apa ya?
1: Yang paling tajam, Mbah.
0: Oh, nggih, nggih. Senjata yang paling tajam.
1: Napa, Mbah? Niki lho, Mbah, kata-kata niku lho, yang paling tajam iki bukan pisau, bukan
0: pisau,
1: belati, apa, Mbah?
0: Bukan pisau, bukan belati.
1: Napa, Mbah?
0: Tapi senjata. Apa ya?
1: Sanes, Mbah, sanes senjata, Mbah.
0: Oh, napa?
1: Sanes senjata.
0: Oh, sanes senjata. Tapi tajam.
1: Tapi tajam, okay. Yang tajam bukan senjata, bukan belati.
0: Apa ya? Duh, senenge.
1: Napa, Mbak? Ah, Mbak mboten saged.
0: Mboten kula, Bu. Aduh, kalah karo Bu Pandan. Napa, Bu?
1: Menawi leres mulut, Mbah.
0: Aku masak iki mulut.
1: Leres napa mboten, Mbah?
0: Leres, leres nika setajam hai mulutmu. Nggih, Bu.
1: Mulutmu harimaumu.
0: Oh iya, mulutmu harimaumu. Leres nika, Bu. Kadang-kadang nika mboten saged njaga lelisan. Nggih,
1: lagi menika.
0: Nggih nika. Nika anjene leres nika, Bu.
1: Leres nggih, Pak.
0: Nggih. Nika lek tembangipun apa, Bu?
1: Tembangipun layang kangen, Mbah.
0: Layang kangen, nggih, nggih.
1: Didi Kempot bari ku, Mbah.
0: Didi Kempot.
1: Nggih. Nggih. Pade salam nggih, Mbah.
0: Mangga, Bu, kula derekne.
1: Ageng Bu Sri Purnomo,
0: Bu Marlena,
1: Bu Daryatin, Bu Sri Gati,
0: Pikanto.
1: Bu Ariani,
0: Bu Pikanto,
1: Bu Sri Utami,
0: Bu.
1: Ageng dalem.
0: Pikanto Pambagio saking Mas Tio nika saking Magelang, Jawa Tengah
1: nika. Oh, Magelang, Mbah. Nggih, matur nuwun, wilujeng enjang, salam sehat.
0: Nggih, nggih, Bu.
1: Kagem Bapak Bambang, Bapak Eko, Bapak Isoyo, Bapak Suwarnoto,
0: Mbak Tuti,
1: Bapak Widi, Bu Widi, Kang Grantong, kalau mau, Mbak. Wonten Mbak Indah, Bapak Darmanto.
0: Oh, nggih.
1: Wonten Bapak Sari'i, Bu Satiah, Mbak. Kersanipun sarapan, Mbak.
0: Oh, jentenan kok.
1: Wonten dalem, Mbak?
0: Nggih, Bu, nika badhe anu.
1: Mboten tindak nggih.
0: Mboten anu nika lho, Bu. Anu nonton.
1: Mirsani kenapa lah, Mbak?
0: Karnaval. Nggih. Tapi nggih ten TV.
1: Oh. Ten HP, Mbak, ten TikTok.
0: Keten HP nika, Bu.
1: Nggih. Kagem Bu Sumiyato.
0: Bu Sumiyato
1: Tati Lahor, Mas Faris. Nggih. Sampun, Mbak, kagem sedu ayo pamireng Pro 4 Semalang. Oh, tepi, Mbak, nggih ngantos Singapura, Magelang.
0: Wah, jentenan luar angkasa.
1: Ke Indonesia padahal luar negeri ku, Mbak.
0: Nggih, leres. Nggih, leres.
1: Nggih. Baik pun sehat-sehat selalu.
0: Amin, matur sembah nuwun.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Ije, Bu, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo, sarapan-sarapan wong urip. Ani kok nggih kali goyang-goyang mari tangi turu. Gek pesen lagu. Monggo kula derekne. Sarapan pun kantos kesupen, pun ngantos kesupen. wis. Mang ngobrol-ngobrol nggih kari critane.

0: oleh apa?
1: Arek kok mang nembak manuk gemuk ya. Manuk gemuk kala mbekungkung ngono.
0: Iya.
1: Iki mah dituk gemuk.
0: Apa?
1: Gemuk nembak. Ngawur ae kono.
2: Oleh akhir ibane nek manuke akeh.
1: Oleh akeh tawo ngemprit manuk glating ini.
2: Oleh 15. Arek mang mulih dhewe.
1: Mulih dhewe.
0: Mbok dipotangi mbok. Gulung-gulung jaran
1: kok niku kagelem.
2: Lho iki lho manuk.
3: Iki areke.
1: Waduh. Wong main basket.
3: Cok primisan kok, cok primisan teman kan ya.
1: Celana sekai main basket.
3: Oh, syukur lali binatang di hutan ini dilestarikan.
1: Oh, nggih.
3: Nanti kamu lestari. Lestari sudah tak tunjuk isan kok datang.
2: Masih apa, Pak? Napa?
3: Oleh kon betil tapi celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang buas. Loh,
2: celeng rupane ya napa?
3: Kayak aku. Yo celeng yo rupane.
2: Oh, sing ireng niki.
1: Babi lho lho.
2: Oh, kayak babi.
1: Tapi ireng no alas ngene.
2: Ya wis ruri kok ini bedel karo celeng.
3: Ngawur anak bedel iku.
2: Napa sih?
3: Rabu manuk kon bedel.
1: Sing pundi sing
2: sing niku wae ta? Yo. Sing ndok kurungan mah.
3: Oh, ngawur ae kon
2: niku. Sing kae budal mah lho kon kok nyoba manuk ku manuk sampean ta?
1: Manuk manuk gagak niku gagak.
2: Kenek napane?
3: Ya calon duwe mati karuan.
1: Ha nggih.
3: Kenek dase gondol kuwi manuk.
1: Iya, tapi gagak niku manuk gagak.
3: Ulune.
2: Sepurane, Pak.
3: Sepurane.
2: Niku sing ngengken safari, ngono lho.
3: Manuk pokse ngerti ya?
1: Oh, pokse.
3: Pokse larang 150.000 ngerti ya?
2: Safari karo gagak, pokse jadi gagak niku.
3: Ora. Sing ngengken kuwi ireng nek pokse ana putine goblok ngerti aku.
2: Ngengken safari.
3: Oh, bedel-bedel tapi delok. Safari larang.
1: Lirone
3: manuk cipret. Oh, tak sok mermane bedel iku.
2: Taliron manuk cipret lho.
3: Manuk cipret ki apa manuk cipret tak no.
2: Pinten jerekan bener kan?
3: 150.000 tuku aku mana iku.
2: Ning sesuk.
3: Sesuk piro?
2: Sesuk 50.
3: Endi duwe? Kukur-kukur aku niki. Oh, ngawur ae.
2: Ki Pak sepurane Pak, wong tapi wong gak kenek temen Pak.
3: Ya selamat meneh gak mati.
1: Nggih, nang diperiksa akan mawon teng niki lho. Dokter hewan niku lho. Kok manuk jek seper lah ngene saged urip lah.
3: Diperiksa kok gak urus aku ta. Atiku mangkel, ngerti ya?
1: Oh, mangkel nggih.
3: Ya ngawur manuk kuwon bedil.
1: Ngombe
3: lho. Kuwon bedil temen ya apa rasane?
1: Mana dikurungi ta, dikurungi.
2: Hehehe, nih, wong iki mabuk.
1: Mabuk.
2: Wong iki mabuk ngomong jongkir balik kakek.
1: Kakek ngombe batek wong iki sih.
3: Betul lho di disno teman di Matno lho. Tapi gak blingse, mosok ngerti di Matno.
2: Sip, Pak. Tolong jangan bedil niko. Niko lenter manuk. Manuk jalak niku.
3: Oh, gak iso kaso bedil aku
2: ngono. Napa?
3: Gak biasa ngerti ya.
1: Oh, mripate wis kabur.
2: Kulo Kartol.
3: Oh, Katrol.
1: Oh.
3: Enung ngono kan?
1: Lo siapa hari?
3: Oh, Saripa.
1: Oh, iku.
2: Sampe njen?
3: Eh?
4: Pasdola.
3: Bosok kan jane jenengku batsman.
1: Oh,
2: Bapak batsman. Nggih, Pak, sepuran sing kathah wong sing ngengken mau siapa hari kula mbok nyejo, Pak.
3: Nggih. Kok dikongkon, cok gelem-gelem tok aku kon.
2: Ri, iku mah golek sampe tusuk kene,
1: Pak. Kon yo ngawur. Kok
3: tekan mburi kon dadak ae dikepek to
1: kene. Iku manuk ingon-ingon niku.
2: Iya, long waroke
1: milulute.
2: Ngono waroke.
1: Wari ceki iki lho. Mari, potongan ini ceking.
2: Mama,
1: saya delan-delan kencati pedat tanggal.
2: Balak deh, aku bedil barawamu ke pedak ke pesok.
1: Iya, ini arane rezeki mondok.
2: Badai teng pundi, saman.
5: Badai teng pasar. Lo kok nggak bawa pitik sepirang-pirang tapi.
1: Waduh, mui. Niki sana sepetik nih,
2: mui. Lek petik nunggu gede lek cilik ini ki mani.
1: Manuk niki manuk.
5: Oh, manuk toh.
2: Manuk.
5: Oke banget toh kuwi.
2: Nggo kula numane bedil kok.
1: Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi.
5: Peksi.
2: Nggih. Peksi kula tanganane arit. Nggih, nami sampeyan jeneng?
5: Kula Ani.
2: Nggih, teng pasar malam toh.
1: Lah, kok nang arep teng pasar malam ya,
2: wis. Oh, teng pasar nggih.
1: Masa jurusane kan kene.
2: Dagangan.
5: Arep kulaan.
2: Oh, kula
5: sampeyan iku sinten?
2: Kula niki Kartolo.
5: Kartolo, lah siji ne.
1: Kula robot.
2: Robot wong ireng.
1: Kula safari.
5: Manuk wari.
1: Loh.
2: Wah, tambah selir.
1: Safari, Mbak, safari.
5: Oh, safari.
1: Nggih, nggih.
2: Sampeyan golek dagangan sampeyan iki. Sempeting lak golek dagangan lak oleh Badia.
5: Nggih.
2: Ngene manuk sing katane pundi? Wis munari.
5: Oh, nggih ngertos kula.
2: Nggih, ten pundi?
5: Pasar burung.
1: Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung nih lah nggone wong dodol niku.
2: Enake wong diuncalno ya.
1: Anu alasan iki malah alasan.
5: Oh, arepe anu to niki arep
1: medil-medil. Nggih, nggih.
2: Sabar gak ndelok-ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot.
1: Tandane
2: rodok rono ta rodok rono. Aduh, aduh.
1: Aku ngono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku. Dudu ni dewi dewi.
2: Mbak ni, tadi nak ingat ni manuk singkatan ni pojok mereka ni.
5: Oh nggih.
2: Nggih.
5: Niki dibedhel ora kena biasane.
2: Diapaken?
5: Biasane niku ditulup.
2: Oh.
1: Waduh, nulup
2: iso njupuk Joko Taruk. Wah, ora biasa nulup ya ora iso nulup no.
1: Nggih, mboten saged nulup.
2: Lek selulup iso.
1: Nggih, ditembak.
5: Mboten nggih padha wae.
2: Padha mawon nggih. Hari kon ngeten nggih.
1: Sampeyan teraken apa wis kedhep mawon. Nggih njek katolo mulih ki ambek kula kali sampean gumatut. Tenggeri sampean nggih.
5: Lho tipe ta. Sakniki kula terke tenggene grumbul-grumbul nika nggih sing kemarin akeh. Lah mungkin nek mulih kula nggih genti diterke.
2: Wis gamping.
1: Oh, aja gampang to kon. Kon diterno iki nek grumbul, teko grumbulan iki kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon nembang. Nggih
5: nggih. Nggih sing ngeterke sinten nek mulih.
2: Gampang nggih kula aku.
1: Heh, aku.
5: Ini, oh, aku lek iki.
1: Napa?
5: Ma,
1: lah,
5: ma
1: lah.
2: Ada apa? Mu ada. Oh, dek sik sik pinter milih.
1: Hanya ning ganteng kok nek aku.
5: Mboten, sampean niku nggih ganteng jane.
2: Nggih.
5: Nyatane nek dipoto wong loro niki nggih mesti padha.
2: Padha.
1: Padha nggih.
2: Gambir sinigan.
5: Iki nek klise nika sing padha.
1: Wah. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Kelis ini podo tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho.
2: Wis, engko selebengi ta. Monggo, terangkan, Mbak Ni, nggih terangkan.
1: Monggo.

0: Los,
1: rezeki ini kene
0: iki. Oleh manuk oleh apa iki?
1: Manuk
0: apa?
1: Oleh manuk 680.000.
0: Nah. Heh?
1: Pokok oleh 600.
0: 600 berapa?
2: Oke. 600 500.
0: Pokok 5 ngono lho.
2: Nah, ini digedekno 500. Cilik sange manuke.
1: Oleh sakit, Pak.
0: Ki manuk apa sing iki?
1: Sembarang, Pak. Eh. Iki driji iki duduk manuk.
0: Oh,
1: driji. Kok apa ngono?
2: Bapakmu iki. Iki segotok iki ngenteni manuk. Lho lho. Wis kamangan mah. Wis
0: anu kebo lho.
1: Tak dusik, tak
0: dusik. Ati satu sik.
2: Ati.
0: Kono-kono mburi. Iya. Wayap pae. Lho, monggo.
3: Lho. Amit nggih, Pak. Iki anu griyane Jakarta lho.
0: Sanes.
3: Griyane sinten lho?
0: Griya kula.
3: Sampeyan napane?
0: Bapake.
3: Oh, Wite.
0: Kok Wite? Kula niku bapake Kartolo.
3: Lah nggih sampeyan Wite,
0: nggih nggih.
3: Nggih
0: nggih.
3: Anu Pak, kula jenenge perlu.
0: Lha enten apa?
3: Enten yoga sampean.
0: Enten.
3: Ngeten Pak nggih, kula teng mriki niki ajeng nuntut.
0: Lho, niki sare pengadilan iki mriki.
3: Lho,
0: kleru sampean niku.
3: Nggih,
0: tapi Pak lurah nak nuntut.
3: Mboten teng sampean dhisik sampean bapakne kok.
0: Enten napa kula?
3: Ya napa ya napa kula sampean rabekaken kali anak sampean.
0: Lho ya opo sih iki?
3: Mpun bengong lho nggih.
0: Lho, lho, Kartolo. Eh, lho.
4: Apa?
0: Lho.
4: Sapa sing
3: dicelok
0: aku?
4: Eh, bapak.
0: Lho, wah.
4: Wis juga ribet koyo lho.
3: Sampeyan bapakne saestu ta?
0: Iya.
4: Ada durung jegur celuk-celuk.
1: Lah iki lho.
0: Lho,
1: kok golek wong wedok
0: diajeng.
1: Dari kowe sira gelem rabi.
0: Apa?
1: Lah iki kok.
0: Lah apa kene iki?
3: Ya apa ya aku nuntut, Mas.
1: Dituntut kok.
0: Nuntut apa?
3: Ya apa kaos kotak sampean kari nang nggonku.
1: Modi karo ora kowe. Iki urune semajan iki sapari iki.
5: Nek. Kok iso kaosku tang kari lho.
0: Aku malah mampir ono adus. Adus aku lali celok ke susu lho iki.
5: Nah ngene iki cerah wae dong ini ya. Coba.
1: Kok celelekan kok.
3: Nggih, Pak. Yo go sampean niku lho Pak janji kali kula.
1: Neng.
3: Kula jenenge dirabi.
1: Arep dirabi.
3: Nggih.
1: Nek gelem.
3: Pare.
1: Tanggung jawab lho.
0: Eh?
1: Tanggung jawab
0: kok. Lho aku iki kok rabi.
1: Iya lho.
0: Iya ta Pak.
5: Lho.
0: Eh,
5: kok jare kipu-kipu mambare.
1: Lah iya.
5: Eh, saiki dituntut arep wedok kon ngawin.
0: Wong ya apa ning tak delok rodok lumayan hari, ngono lho.
5: Wah, kok niku omong ame kowe wis karena
3: becik. Ya napa, Pak?
1: Wis, ya wis aku kok anakku gelem,
0: gampang
1: kok anakku gelem tak rabeke.
3: Nggih, kula mung kandung ngisi
1: lho, Pak. Ya, kok nang ngurus sik.
0: Nang ta?
1: Iya, iya.
0: Aku nang ndok nang ngurus.
3: Amit ya, Pak, nggih.
1: Wah, wis gawe geger ae.
3: Lho, nggon.
1: Mbok apa meneh iki? Pakai budaya wedok ta iki.
3: Kula nuwun, Pak.
1: Monggo, monggo. Monggo di.
3: Madosi Cak Kartolo wonten.
1: Wonten mriki griyane.
3: Oh nggih, kersan.
1: Sapa iki ngapane kali Kartolo?
3: Nggih, kenalane.
1: Oh, kenalan.
3: Nggih.
1: Enten apa to kok madosi?
3: Kula anu badhe nagih.
1: Oh nggih, tak sampeyan. Ya.
5: Kenapa, Pak?
1: Iki anu golek Kartolo meneh.
5: Pundi?
1: Pri, iki iki lho.
5: Lho,
1: sapari iki piye iki?
3: Mosok lali
5: tak. Sampe sing katerakan iki kok.
3: Lho nggih.
1: Ndak janji apa karo?
5: Kenapa?
1: Karo kowe.
3: Ajenge nagih janji.
5: Janji kali sinten?
3: Kali Cak Kartolo.
1: Dijanjeni apa kon?
3: Ha, dirasa

0: Lah aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong.
1: Ya bakalmu
0: janji maneh.
2: Tak kira ndak wae sih, Dik. Nggih, Pak.
0: Wis tak jeruk
1: kok bakal apa kok. Ya ya, undang kira.
0: Dik apa ya, Dik?
2: Latin. Ngene. Lho, Tin, Bu. Bapak kowe, Tin.
0: Lho, babone, Pak.
1: Wah.
2: Lho, apa sampean rene? Apa iki lho, arpen iki lho arpen nuntut karo Cak Kartolo. Iki buku.
0: Lho iku bukumu?
2: Iya.
0: Pak ya, Pak.
1: Beneran lho, kowe golekno bojo bapak. Iki capek wae.
0: Oh dadi ngene wis bisa senekno Pak ya. Anake tak peke, lah ibuke tak dhewe ngono Pak ya.
1: Jenenge jancuk iku ya.

0: katur mbok benu.
1: Kok iso mbok benu ya?
0: Iki
2: M A M B A H
3: iku jenenge mbok.
0: Lah iya. Oh, katur mbok benu.
2: Mbah.
0: Oh, mbah. Katur mbah benu.
2: Kirung.
3: Atole.
0: Kadiwon dipun ladosi gending Ibu Pertiwi mandhapipun kabula.
3: Oh, teko panitia iki.
0: Dipun besani kalian bapak. Sapa iki?
3: Mbah.
0: Ranul. Pak Ranul.
3: Ramu.
0: Eh? Pak Ramu. Pak Ramu. Dipun besani kalian Bapak Ramu. Wassalam saking kawula Arifin MC. Oh iya,
1: bengi iki
0: diproduksi anggota rekod
1: Anggora.
0: Oh, Anggora ta. Anggora rekod Tuban.
1: Anggora. Waduh, Anggora la kucing sih. Masa awake dhewe bengi iki diproduksi karo kucing. Tapi yo gak apa-apa ngproduksi kaya kucing.
2: Gak apa-apa, kucing. Kucing gak apa-apa.
1: Iya.
2: Didu, didu.
1: Karo sapa?
2: Ambil otoe.
1: Wale otoe ae. Celun bojomu.
3: Lek teko Tubane aku ro. Tubane wadah. Tubane kono lho.
1: Eh, takon iku kene lho kono.
0: Iya.
1: Goblok. Kene lho.
3: Tuban.
1: Tuban iki di sini.
3: Kono. Kulon.
1: Iya iya iya.
3: Terus budal rene mah.
1: Lah iku. Rene. Lah kok ndek kono. Ngarep kono lho.
3: Kono iku. Nah, Tuban iku kono.
1: Iya iya.
3: Terus budal mrene.
1: Lah
3: terus cucuk-cucuk kono kene iki ngono lho.
1: Dadi cucuke ning arep.
3: Heh,
1: kate nandi kon.
0: Wow.
1: Kate nandi kon.
3: Oke, panyuwunan saking Mbah Untung. Sesepuh dik gone

0: Mongko kowe lak bobot.
1: Nggih, Bapak.
0: Sing ora suwe meneh bakal nimurake jabang bayi tegese kowe bakal nglairake.
1: Nggih, Bapak.
0: Medine wong lanang ki nek ndelok bojo wis bobot tuwa areping babaran iki ora kok bakal sering-seringan utawa bakal muring-muring karo bojo, kapura malah bunga atine doyo-doyo tekane jabang bayi tegese nglairing jabang bayi. Lah kok nganti muring-muring iki jalarane apa ngono?
1: Nyanten lho, Bapak.
0: Apa?
1: Kang semolewo niku pun pinten-pinten minggu lan mboten wangsul. Sanjangipun kan repot wonten malah wonten Kadipaten.
0: Sowan ana Kadipaten ya mergo bojomu ki bawane Kadipaten Malang.
1: Nggih.
0: Terus-terus.
1: Wangsul wangsul niku, Bapak. Lah kok badhe krama malih.
0: Arepe ngrabi, sik-sik. Banjur sing arepe dirabi ki sapa?
1: No? Prabu Retna, Bapak.
0: Prabu Retna iki bocah ngendi?
1: Malang, Bapak.
0: Putrane Gusti Ranggatajaya.
1: Nggih,
0: iya.
1: Nggih.
0: Lho.
1: Kula menika kan mboten setuju to, Bapak. Tapi Kang Sumolewo menika, Bapak. Kula diajar.
0: Pancene watake bojomu kuwi yen tok ana wong ayu ki sik gampang kepincut, sik gampang kadiwang atine. Lah mulo njur nganti ngajar kowe apa kowe ngomong sing kleru utawa omong sing ora penak?
1: Nggih mboten, Bapak. Sinten tiyange nek kula badhe ngijini Kang Sumolewo menika krama malih nggih, Bapak.
0: Iya, sapa wonge?
1: Langgeng menika.
2: Kasenengan.

0: biar sumalewo.
1: Nggih, Bapak Guru.
0: Dipun racut bromantianipun sampun ngantos kadereng. Raos sing manah sahingga panjenengan menika suruhing haraganing kanapson wonten menapa, Den Mas?
1: Bapak Guru,
0: nggih.
1: Saderengipun kula ngaturaken sedaya kelepatan kalian panjenengan.
0: Inggih, inggih, inggih. Kula tangger.
1: Ngantos kula minggah dateng pedepokan.
0: Inggih, inggih, wonten menapa.
1: Kula badhe matur kalian panjenengan.
0: Inggih, monggo nggih sumolewon jenengan matur mawon kanthi
1: kasana wonten ngriki, Bapak.
0: Inggih, mangke rumiyin. Urupinipun menika kok panjenengan duka-duka kalian kenggarwa. Nalaripun menika kados pundi ngoten
1: menawi terus kula niki leres kula kajeng rabi malih
0: sabar sawetawis nggih nggir
1: ateges kula salah Bapak Guru
0: inggih panjenengan ingkang lepat nggir sumolewo wonten menapa
1: Mas Rano patimu
0: inggih kira
1: lek pancen kaya ngono bapak lereng lanang dan

0: Sumole wongger jebol mong semono
1: jeneng
0: patraping
1: ya
0: menungso sing wis kasinungan derajat kelawan pangkat ora matur suwun marang sing gawe urip kaporo malah ngunggar angkaramu kabukten gegayuamu luwih dukur ning kleru caramu nggir. Sebab kabeh iku mau bakal ngunduh wae ing pakerti ana baribasane sapa sing salah bakal seleh yen wong temen bakal ing dinemu tumrape wong nandur bakal ngunduh gandeng kowe nandur braholo mengko bakal cukule yo braholo uga ciloko nggir. Kowe swanuh wani nyempalane marang guru yo aku najan to mbok anggap mati ning satemene aku durung tumeka ing pati mong aku ninggal papan kuno yo mergo aku ora kepengin nerusake padu karo kowe ngerteno no nggir gandeng tumindakmu kleru kowe ora bakal kelakon boyong si Purbaretna mergo jodoh kuwi ana ing tangane Gusti ora kena direbut eling ana nggir sumolewa yen jodone Purbaretna kuwi bocah kang saka ing lor parane yen ana pawongan sing nganggo anting-anting sisih kiwa ya iku besok sing dadi jodone Purbaretna eling nggir sumolewa titenono yen mau ana gawe anting-anting sisih kiwa ya kuwi jodone Purbaretna wis tak tinggal titenono nggir.

0: Gusti Adipati.
1: Nggih.
0: Niki kula ndugi mriki mboten ketinggal katimbalan ning kula keporo malah badhe ngaturaken niki. Yuga kula nggih murid kula pun sumolewo ingkang nalika semanten kumawantun badhe ngadoni pupuh kalian teng putra arek ngaten.
1: Nggih leres-leres.
0: Nggih.
1: Lajeng
0: gandeng piyambakipun sampun gagar wigar tanpa karya boten saged minangkani wonten ing margi kepanggih kula sambat ngaruwara. Menika kula mesaken menika pikajenganipun kersanipun dipun endhekaken dumugi semanten kaporo malah kersanipun.
2: Ayo nduk.

Alo, Pak Sat. Halo. Sinyalipun nggih. Pindah Bapak Ibu kali nenggo nika sinyalipun mboten kula aturi pinarak rumiyin.